0: klem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg,